0: kaj ga te ima? Vulkega?
1: Ne, nema vulkega.
0: Kakega te ima? Debelega?
1: Ne, nema debelega.
0: Kakega te ima?
1: Takega mazanega.